0: lo sarbe lakta.
1: Taya chaga kisa.
2: Chadele dur dur chugi.
3: Chaga dis dis kiba keyo mare. Rampu lo chinchine mare. Hani fang di pechi standa. Dina gi gyubse zoni. Rengchunga mensari. Che zang chare gyun chingmindu la.
4: Chana bu ya bu chi che yi.
5: Susu zhe meng yu le de jie han li fang pei ju dan de zhe wo ri du xie gang ju zhang ji pu pu da susu zhe meng gu yun ne qu zi di le ling zi ji pu pu da an ni qu xie dan ne zui ya bu ji ling ge
2: zhe ya wo xi cha xia du xie ye zu ku xia le
5: ni ran le pei ju dan ya di han li fang ge tun sai sa de zhe da qi luo le ya ni me wo le ya meng meng xi xi ji da nan bu le ya na bu bang bu ya bu ji yo ri
2: han li fang di wo ne ya wo du
5: li fang geng jun dian ge
6: 阿玛拉的巴尔蒂文字也不是那种了他是温州崇德强国长韩立方从康公司彭冷苏米柱三别我韩立方从康
0: 林国小兰体给克布洛车卡车韩立方从康

0: Dini, pe sada lo di, jiru chikdong du yengam zhunga ge lu, jatye jie simbe beng yi shi. Ni wo du kwe be, gen zhu jira. Paru cang ni, yin lu cun tian ki min zang xi yin be, lo dara ki jatye yu du jo, chang zang zi zhu chi ki du. Tani, san nian chuan nian lara yang jatye du lian min sang di. Ti, Paru cang la, mi shi kim dong ki kurbo yo nian che we, nge bara yi jo ki, nge bara yi jo ki.
1: Paru cang ki, xun zin ba di yin na, xiang xiong cang ki mi shi ya. Paru yu mak ba di, xiang xiong cang ki pu gyu ri shi ya. Nam yang kun zui kim shi, xun zin che ya ge, gor din zhi shi ri shi ya.
0: Mi lu xip zhu pa ki chi, pa gen ce le de di, kim shi zin ke me be, gyu nuru yu ce, po me mak ba ra, xun zin tu zhu hi. Yi jie ju xue su, sa di ge tu dam li gong ki, ne duan ti ra, sur chen xip zhu gui hi.
2: Rima的那件鞋去哪了？我啥的。以前提到起，所中的路越多，三年加这冷路疼，密码也错为内档了，用个钱吧啦，囤个钱钱点月呗。过节起，以前提到成都的客人，心就顶着吃酒一把疼。提到不，以前没用完些，很多忙着多，许多留言。
3: Tengah macam sana, tadi san belum musuh kuhari teda. Teh lo ni tu jami kub kub jelo jiri teda. Teh tadi lo leca cecung le. Ni leca cecung le katang tam biasa siap lo tuja u tu sokong ngomeng katang tam jejo. Yo guru kuhai siap la.
0: Cetu siang cegu ka chongzui zhongzhen ne guye la sunam doji tu yusi. Qing jero ji tujuo tu sunam doji mebu ni cobian yinxing. 天啊，三年九月的来了，汹涌雨水。参知徐新杰，可别今年的前边，一起去端游。

0: 所以说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意思是说我们的意 Shokta Shangni, So Rongor Chole, Chapa Choshi Kibashi.
1: Tino Rasina Tasina Hamo Ridor, Soroko Ta Tino La Kahiras in Soan Soji, Kahiras in the Jinchat Soji, Tere Richin Soji, Katanu Mos Ridor, Pecha Yan, the Tata Singh Soito Rasin.
0: Karmo Shanta, Shokta Shangwara, Padajil Gazam Le Mejun. Kargi Tangdup Ta, Gengu Tie. Kebara chimbu yushi.
2: Oh, pomo demo tatai tongole.
3: Te!
2: Yo yo, tena na tsai ko songrong ko jong yangma senta bo.
3: Yo!
2: Oso lo jama. Ya la so.
0: Konzo ni jonan tenbe chowara chone yebe. Nangsem su chhegwe gi kenhe. Teya karmo choyi losho chinyam tha dubna. So rongoro choni pabebta shiryo gi nyamda tempsi hin. Parche gi nyurboro palen che jing. Kobe gyalo chido mebe tuzu dida jabara suene nyarza chigi hir. Lugyue ta rinne gyujo chebe tablam jamina zo yujin. Gare ni chogara ne cun tobla, yang gare ni nyugzi che ne jigi yu. Kashe ni namze paratu yibung che ne yu. Gejin xiang ki xiang zhang ceden doji ni, guye ta zhao wara so zong ki lugyue rinne muzhe bezo ki zumzi be chesi yin xing. Tiring Kong ki gu ye tan lian tu ge jin xiang na yue be tu zuo xi le du xi che ju shi
4: ting wen ji ji qian wan ji yong yong yao shi
5: a le kuo zu kan zhe sheng duo
0: kuan zu xing di zu de che jie luo ka zu li min da gu zhe sheng ki
5: a le
0: ma ta li tu zuo de ya long wu ka zu ge lu ju de min xing ge zhe sheng ki tu se ding ki gen ru de song wei xiu dong ge zao wan le Rimshi Minnam ki Tsueba Zhajui Chijing. Kedi, Shudong ki Lozui, Turzi Li Chungwa Yue Tse, Turzo Liyi Lozui Ni Tabara Longu Dongzha La Simgi Yue.
4: Yinda, yinda, yinda, Dingwa Zhodi Ni Yinda. Yinji, Ma Yub Chi A. Mi Ha Sudo.
6: Deya, Mi Ni Shu Ziyang Daga Dato.
4: Xingze Kazu Yimi Chideda.
0: Cailin Cheba Gyu, Turzi Cheshu Gi Xingze Ta Rinze Sosoro Mi Sumzire Yue Jing. Turzi Xian Nga Nam Gi Gya Yue Jung Chung Xing. Xingze Ta Rinze Sosoro Mi Nga Ne Song Di. Gerim Tara Chejung Du Song Ne. Rinba Tara Mi Nishu Zeng Nga Ta Nishu Jiang Ta Yue.
7: Gansu Da, Yu Dong Xiong.
0: Kei Ne De Cai. Turzi Chubu Ti Da Kal Ho Ra De Ne Chejung Rinba Tara Cha Yue Jing. 中原社会起土著冷落起那把中山外野土表各数碰不撒被动完你土著起切脱去隐形孔孙的你激烈土著古巴帕拉远远前行铁结束人民行两面都送野各地对于土著在切西塔前呢铁得不习军切为旁送你接不送这些给土著隐难
8: Tanini go to the bit yoms re jaro. Ah. Ta. No ya no ji wo ma.
9: Ki eh.
8: Ye. Di chop chop ya do wa. Ta na tu zi de ba ko go su de cha.
9: Gu ju ja do. Gu ju ja shi de sa.
0: Ce dian do ji, tu se tim ge yi ji de dan ta. Sang wen su cha zhe kuo dan la xing ne, yi xi che ba ju. Tu se ti da la, tian ga gu ji de shuo ren yong wo ge. 토고 쳔부 여바라셈. 로규 테데르 토 쿠바라시나 남타 가르기 르니니 토베 퇴기 소바 소베 르진 쳔바 쳔 샤다 임베 타와나 토르스티다 콩초타 저와 유세담 念地念, Sharjo so, Jile Gejuzam song se, so zong, jong chong de yvata, Terinadu su, Girip tang she, pugi hir, Teni, Mingjing Girip gubsu, Trembe wara, Panjo tsong chi se, Gangne keji chi yindi. Turzo yemwe ki, Mirinwe sara, Gejin shang, Gamika chongzo yimbe, Tegara jina, Gurgu mizan denki, Tang shong shebe tuyin, Tele raju che tse, Chik chena, Mwela turza ta, Chi su, chongzo chaba yang yin she chi. 创作地의 명의야 투르세의 답을 명의 시기에 딱봐 멋있어봐매 롱호 치도 망부대의 신신 가지 왕단 체육의 김규타 네법 진짜 인종 상마 깨지니라 세조와 인배 지르바 최애기야 섬유의 대비 특조기 루규티다 등유기 최애토 신도로 조구유라 Turzai chuegi sangwa tida kya mutu dukshib ta sejru chegyu lo lu yu. Tani gugye ki zomdeb kya zogda gui sindi. Kobe rengi ki payu la tedabu dingbo gaube rinne tungu ngokdung chegyu yu bati zegang ki sunam la zigi yu la. Zhulay qi se lo tan tuyun bi chosan tida yu bara kiwi boba qinpa qiga yu bi. Tida ni gobe mi cae chu qi rindan cae yu bi sanbe gyak qi tabi. Dunga lis. Lo li qubur dam bi tuisan dira kudye ki zumbzi legar shu bi muje bezo diya muay su bajin simi yu.
10: Oi.
11: Tebu so jire apa.
10: Tebu so tere su zongge rinne pe thu.
0: Torna deni gu ge ki milung e jing ka wa che be che bu yin de. Ko be pe yu le jang be zhe wa tang mun chuan de xi yin la. Yu jing nyam zong ga wu ye ki me ra sem su dong da li xu xi jian yin.

0: nga thangla ma yi
1: thangla ma e
2: mo bo gane yi ba
0: bum sho ni chu ne
1: u zhe le ge shi yo ta zhe zhao wei ni su qi yang ci xi fa chao xing mo bu le sha ga sa wo ban di da di shu gu zhe yao xi ra qi xia chao xin li ni su ka bi qiong gu din zhe tou bu tang gu yi yi ne nga zui jia shu ge bie tong zi bu cui di lang a ling ge li zhu tou bu xi
2: ling ge cai ne ge bu zhu bu du gu
3: bum bi la ge su bu ta ge ri gong zui lo yong bai la ba ni ngu ne yi zai da ba gan zhu xia bum bi la ge su bu dang xi ngan zui jia shu ge bie tong zi bu cang ma zui ta zai jiang yi
2: shang ge mei jun dang bie tong zi bu di cha ge geng zhe zhong du
3: yao cha xia zhe ba ge bie
4: zhe
2: 我那也不差些，瑞翠了，军械钱没多，巧克力也塞死，他的俺是哪里？大会能吃得下？是呗？嗯。哎，瑞翠。嘿，今天的这个多。哈哈。上台路落卡子一般。
5: 俺来，什么设备？新机位老什么就设备嘛？李哥呢？不必了，贵啥些？ lamsa bum shou gu bi zhong xia ma bu zhan xi si ka ba tu da
4: le sma gu la ma gu la
5: ma gu la ni de qing ji wei ge jie xi ju ke rang ge xi zhi ji xi ruo na
6: jing ge bum xie qing e qing ji wei zhi bi ka da ko bei bum xie qing a
5: 中国疼他妈就算可惜那呢，人不你别拆个嘛多那个嘛是。嘛是，no，国民党了，本部清白他们是个马革偏不是拉多。国家伙，这学期是啷个？我们把钱借，几多？什么就说你个，西面了点呢？国民党个秘密，这几大激动啷子？咱们是，送马几个，国统俺们去啷子有事？国中国没不拿了，谈多，少我同俺们去借，怕国家个，特别的别具当不是。
7: 他都，他不让了，点解？找我打，怕打你了，打咋？找我弟兄差不有呢，没退定居去偷过些。地震时咋找我弟兄稍微力气的，穷了当偷过些。我帮俺爹爹张马的去的西格米多，一年卡不的没工的，江中爹爹没工资没能生病，可是搞不有就差不有呢，俺体外搞不没。

0: Da chen duk si. Nye lu gu sung da xiu la, chor tu gui gua jiu.
1: Di, takri bi?
0: Takri. Tengi ne, mo re gor xie xie dian mar bi. Sim pe ma xie xie. Nga yang ka lo wa ning bu yin da.

0: Zobe, Zobe, Nashawai, Tangari Rusojita, Lango Yashosh Tosh. Ye, Tangari Rusoda, Lango Yashosha.
1: Yasho. Jungo mi chaju bigi. Kyogo dinje. Yus de me soda kane lele. Tanker mangu tosa nga gu dun chagu la bungnu chigi.
2: Tanker si. Kunzu tosa nga gu dun chagu la tanker ge bungnu gem ni bsi.
0: Dagari.
1: Si fan la la tanda ni zu ke duge. Si fan la la ni zu ke mi du.
2: Rang de zu kari ba.
0: Nganze langwa ruga si fan la la gongde che zan zu len lo bsi. Nganzo tosa nga gu dun chagu la chaju bir juzi yo ma si.
2: Dagari. Nganzo si fan la la zhoro chen na samche gansu ne tosa nga gu dun chagu la tupshu ngungo si. Di yago si.
0: Yaguri, nganzu chashi tosanga gudun ca gula zungui che, shifan lala zogui cha da marbi. Ganzu tungye cui mi du, yaguri siya kari ina.
2: Yaguri siya di, shangwa di nganzu lakba yu za sigi yu.
0: Nganzu tosanga gudun ca gula zogui cha urbi.
2: No, dinze randa ma shi. Zungui mi tosanga gudun ca gula tengri danche zikzi cha di, nganzu bige parku shir sam shi gu shi. Kesi nganzu nushu kanyu duje parku che bi ina. Nizu kharlag zhaa.
0: Yame na le donche, yame na shifan la ne mungro dando khabshi.
3: Yes, sir.
4: Lo yunbe.
3: Bumbula. Kirang pepli gyokta chwe che. Nga bako khasu lewe ne, jekyo na simu mendo.
4: Chodo da.
3: Les.
4: Chokjube.
5: Ye.
4: Nga semtre cheshu cha di. 西方蓝的无声来爬了接了你学蓝大游戏王老古所家乡的苏古亚亚车卡里的出自你古董爹找为能不知道明教给你买街边你做我的事其实二里马给无声蓝了出过去控制足球马当兵的俺在二里马给做过去时的无声蓝银本一起起去要马去控制学界经过没过送葬出自芥末锅巴足球马蓝桑西方蓝了不就切土地地图尿着要的 Nga zu gangpa nir dinze kunzu jie sing mabda.
5: Harimaag chashu dinzo. Wune gochu ya rasha. Kunzu mi yu di, nga zu kunzu zogui kapcho, darshi jie mu tu ya dhri. Fanfuli tazi nye yu kyu jen di, ma chi nipi gogui, chakje ma gui yu li cho sha.
4: Ko chakje ma gui yin me nga yu me. Nye gu sung zu shu ma, xifan lal shi yi.

0: tadi ke cerita ini kita sura, kisah yang dia siapa ini, yang mana dosa begini?
1: Jangan lila, ngajaran kami sura. Jangan lagi usi.
2: Les,
1: ngatur sendiri.
2: Les,
1: sura. Tengah hari, tinggi le, ni macam yang ribet le. Tapi cakap ramai di sini ngaji, tinggi tak jauh yang mana.
3: Rangge tinggi ke cedok, jenis tinggi kebiri le, susu bau siu jadi insan tu.
1: Mula ngaji nungguin. Usuk ke tinggi tinggi ngaji tu, ini ngaji tapi cakap ramai di sini tak nongsa. Kita tinggi ke ngaji cakap macam mana, ngaji tada bado aku mendo.
3: 你自己弄住钱不消防也好苦哟，院长你啦，既然给现在的吧，我打林姐退军枪毙了没吧？现在俺林姐接头干的起死嘛是？一年四面来电去了，俺弄住的林姐给干起死。主任这个我那些不呢，弄住钱不顶着小姐，穷困顶着衰不着？钱不肯这破物有没让给新贵呗？
1: 新贵，弄住的。
3: 少年阿善意，俺认为了，做个林姐的，你马当着，今天的林姐去中参修了下，三年两年了，病能落脚，你和林参修，他不就跟这结过一面，俺就连顾的，
1: 来死。

0: Kare, yang kyun che saab su yi bhe. Nye re, pyu re. Li hua, da seng me yam yong dwe. Nga chu zi nyi ba le ga zhok yu. Le wun le nga ya, lo dui sok bhe, lo zom chuk go bhe zhom chay ki pyo zom chay zho si ki.
1: Robin, ta ri rang ge ne zu sien ma xie pi ne, rang hua le zhu zi ma chi.
0: Likwa, rang har chi yu a.
1: Ta ri rang ge ne zu sien ma xie pi ne, rang hua le zhu zi ma chi chi.
0: Rang la gu le shi, Likwa.
1: Rang le ga deng me.
0: Likwa, la gu le da xie. Wu Likwa, rang yin yin har chi gong sum du a.
1: Liu Robin, rang da pyo me di. Yang yi zhuwa ha li mian sai shu xi.
0: Pei mian su su guo le.
1: Ran ge sai shu xing ge ji.
0: Wu Li Hua, ni ran xie wo. Ge bi ran ge a, zi xi da bie zai da zui. Ni luo gu zhe, yang ge bi a tu luo sa su yi. Yi ne ran ge a yi qi ma xie ya ri ne.
1: Ni yu me. Ta ji ran ge ne zu xie ma xie min, ran hua le zu ji ma ji. Ni mei zi di nan le. Ge bi qiao ge ji le mo duo ga bu qi niu me. Ta bu duo ni ge bi xin da, mi da zi jie qi niu me da. 你让巴拉了，如今心急的，落下熊掌皮。你每次的，狂了呀，这不是白菜汤桂皮？是阿姆拉，是阿姆拉，是。拉多么，拉多么姐，让我那他多啥事？ 你每次点让巴拉里呀，那么是水平，当然就给让巴拉里呀，他是一边那么是水和三九，一年光给，我给过钱咋是不落去，是不就是啊？